0: lo sanglan ye ta chen thiri gi ngan zu gi langkor ta kyung si be li chen di shu tam tha ga she gi ni ngan zu gi sempa pol hen ye tha ke tu den la la ya tho jena shu gi kala tho jena
1: lo tho chin
0: chu me le chen ngan zu yang yar che yo
1: lo yang ge zu gi